pagkalain-lain mismo nga reklamo luat kontra haira. Si Senador Bato, si Gitago, si Senador Loren Ligarda, adto nagihapon halangyaw, si ring panapaka napa medical check-up. So nga itong pipira pa nga ni magbugto na liwat, adto lumakat. Gihapon, hagabas itong aton ha nasod. So usa ini nga pinakadako nga isyu. Ano bagod itong threshold? Igpapabilin ba gihapon